Aliye ku mame. Na ne ku wo fa. Ne ku wo se wo. Awurade ye ntia se ntikasa. Eh mi tu mi dia tio. Eh ayama du mama.